0: awonwasɛm nie wedie bi si pɛn ye ye ye ye ye ye ye ne
1: Neat FM ye mamwa kwaba
2: ye mamwa kwaba ai ko nana bre bre obrempon okatechi sunase oba sunase
1: Neat FM 100.9.